anima ти сліди опин, і треба нема ти слів тавтрин. Ob so ein Schiss, ob in der Hand, schläß mich an.